Odo ede, odo ede, usie ni papa odo ede. Usie ni papa odo ede, papa papa papa papa. Se adwen papa wo yenyina etrima, se sanko odo eye gidigidi sa ai. Demi yenu yantina ye moye bra mbom ai, so mi musa boafo, me so mi so mu, sa boafo ne ye moye bra mbom. Nanso adwen bone ye woni pantri mu nti. Odo obi no no no se se adwuma ma ho. Why you yam edo bino or also agenda for frogra? Yes, I'm